0: Nerfil från Västerås. Sitter med mig, umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förutskrevs fick.
1: Och det är Luke här.

0: Höger och klick, västra sidan, KC, BA, DSM.
1: Nej, jag tycker att det är VLT för tillfället.
2: VLT?
1: Ja.
2: Vad fan tycker du om dem?
1: Nej, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att säga något. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.